arugbo ojo o lati ba ye ija e ma se olorun atunda olu e ma se olorun ipeye se o se